0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. Vijesti. Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat. Vijesti. Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: This is the best radio around. Listen up.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi, u Dalmaciji dalje sunčano i vruće, bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Rokičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednoga snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Tehran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za Patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
14: Ali se
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
14: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
15: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
14: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
0: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
16: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
17: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
16: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
17: Ima nekog džavla u tome starenju sa ulogom.
16: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
18: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
16: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
0: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac.
11: Bit će reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotine tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
20: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11 terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
19: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
21: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici. Čak su i zaprijetili u 12. minuti iz slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
19: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
22: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
19: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
4: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
5: Slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati i 21 minuta. Danas je petak, 7. kolovoza. 7 sati i 21 minuta. Danas je petak, 7. kolovoza. 28 stupnjeva nam je. Zbog jakog vjetra

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Brilliant. Brilliant. Great voice, mate.
1: Say what?
0: Great voice.
1: I've never been so out of tune. That's all I wanted
0: to watch. Oh, yeah, there's less people here, isn't there, tonight? Okay.
2: Vrijeme I promet.
3: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme se očekuje. Ali i ne posve stabilno vrijeme. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom, puhaće umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, a poslije podne će prolazno malo slabjeti i uglavnom u zapadnu obalu Istre okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, u unutrašnjosti Istre malo niža, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća. U cestovnom na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra zabrana je prometa za prvu skupinu vozila između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Ponovit ćemo i onu obavijest, cesta Rijeka da će se 11.8. u vremenu od 1 do 3 u noći provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. U 8 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada idemo sa glazbom za Dobro jutro, Elementali, Male stvari.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Lošinj.

0: Umjeren potres noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada, a magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Crikvenici, na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetno. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti.
1: Vijesti.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje 6 osoba poginulo je, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je 14-godišnji učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
3: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11 terac kojeg je Šego pretvorio 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar i slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
2: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
4: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskog gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
2: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
2: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Slušate radio
6: 92.8
1: Mali Lošinj,
6: Radio Jadranka.

0: Hej, malý Lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošin.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: I dragi slušatelji, 8 sati i 40 minuta, ako ste se sad digli, dobro vam jutro, petak je 7. kolovoza. Ako niste stigli baciti pogled na portale, u sljedećih minuticu ću vam donijeti jedan pregled tema koje danas pune naslovnice hrvatskih medija. Evo jedna posebno za studente i njihove roditelje. Kako se približava nova akademska godina, ponovo rastu cijene najma uz stanova u Zagrebu. Analiza tržišta pokazuje da je medijalna cijena najma dosegnula oko 700 eura mjesečno, dok je mjesta u studentskim domovima i dalje premalo. Mnogi studenti zbog toga sve teže pronalaze pristupačan smještaj, pa se očekuje da će potraga za stanovima biti još zahtjevnija nego prošle godine. Veliku pozornost izazvala je i najava premijera Andreja Plenkovića o povećanju braniteljskih mirovina. Ekonomski analitičari upozoravaju da bi takav potez mogao otvoriti zahtjeve i drugih skupina, od javnih službi do sindikata. Za dodatnim povećanjima primanja rasprava se već vodi oko pitanja kako pronaći ravnotežu između socijalne politike i održivosti državnih financija. Malo do naslovnice Hrvatskog autokluba i njihove prometne prognoze za danas. Od sredine dana ponajprije unutrašnjosti te sjevernom i srednjem Jadranu vozit će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima, a zbog lokalno izraženih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zbog olujne bure u priobalju očekujemo ograničenja za pojedine skupine vozila, osobito na dionicama Jadranske magistrale. Vozače se upozorava na da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Naravno, pojačan promet se očekuje na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, gradskim prometnicama i obilaznicama, a osobito na autocestama A1 i A6 u smjeru mora, A2 kod čvora Zagreb zapad i A4 između čvora Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu. I naravno, na većini graničnih prijelaza moguća su duža čekanja u putničkom i teretnom prometu.
6: Radio Mali Lošinj.
7: Always by your side. Good morning with Igor.
8: More music, less talk.

8:45, idemo malo do naslovnice Danas HR. Na Tajlandu užas, kažu, učenik pucao u školi 14-godišnjak, 7 mrtvih, 15 ranjenih. Potres je u noći zatresao Kvarner, osjetili su ga mnogi, kratko ali jako, a epicentar je bio Novi Vinodolski. Na drugoj strani svijeta, stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je u petak dok se sporo krećući tajfun Delfin približavao regiji donoseći snažne vjetrove, obilne kiše i visoke valove.

Još malo o vremenu. Američki sustav AccuWeather, koji daje poprilično ekstenzivnu dugoročnu računalnu prognozu do kraja mjeseca, ipak navodi datum kad se sve mijenja i temperature padaju na oko 30, a potom i ispod. Sad bi mi pretpostavili od kada je to. To bi bilo od 18. kolovoza, baš u skladu s onom pučkom prognozom da ljeto najjače peče do Gospe, a onda od Gospe vrućina popušta. To bi bio kratki pregled vijesti što se danas piše po portalima. Nastavljamo dalje uz glazbu 9 sati lokalne vijesti s Katarinom. Mi ćemo nastaviti uz Train i Drops of Jupiter.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro, ovo je informativna emisija Radija Jadranke. Povodom 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898. Danas će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja će predstaviti rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenu 3D printom autora Srđana Glavana, koja na suvremen način predstavlja bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od danas do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Čunskom počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati radove dvojce autora u sklopu ljetnog kulturnog programa Udruge Harmonija, koji i ove godine donosi niz umjetničkih događaja na području otoka. Izložba će biti otvorena od danas do 9. kolovoza svakog dana od 19 sati do 22 sata u Toraču u Čunskom. Ljubitelje talijanske glazbe očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih rock glazbenika, Zucchero. Pred publikom će nastupiti Diavolo i Noi Zucchero Tribute Band, koji će izvesti njegove najveće hitove. A organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskim pjesmama. Koncert će se održati večeras s početkom u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Usrene će ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji Udruge Tunera 2011. Usrene. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program koji objedinjuje sportska natjecanja, dječje igre, bogatu gastronomsku ponudu, tombolu i večernju zabavu uz Lucky Band. Program počinje već u 13 sati u Usrenama, a traje do kasno u noć. U sklopu 37. Lubeničkih večeri ljubitelje klasične glazbe danas očekuje novi koncert. Pred publikom će nastupiti Accio Piano Trio iz Austrije, jedan od najuspješnijih austrijskih komornih sastava mlade generacije. Trio čine pijanistica Kristina Scheicher, violinistica Emily Turkanik i violončelistica Anne-Sophie Kekix. Glazbenici koji su tijekom posljednjih godina održali više od 200 koncerata diljem Europe i svijeta, te osvojili brojne međunarodne nagrade. Početak je danas u 21 sat na Trgu u Lubenicama, a ulaz je slobodan. Ljubitelje kazališta večeras očekuje hit komedija Crnogorac u krevetu. Jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i najuspješnija crnogorska komedija svih vremena. Predstava donosi duhovitu priču o svakodnevnim životnim situacijama, bračnim odnosima i crnogorskom mentalitetu, a publiku već godinama osvaja humor i izvrsno gluma. Predstava počinje sutra u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom će biti održana društvena večer uz pjesmu i ples. Posjetitelje očekuje ugodno druženje uz dobru hranu, tombulu i glazbeni program, a za zabavu će biti zadužen Žažara Band. Večer je namijenjena svim generacijama i dio je tradicionalnog ljetnog programa kojim društvo Tramontana njeguje zajedništvo i običaje ovog dijela otoka Cresa. Program počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na Trgu pri Crekvah u Belom. U sklopu ljetnog programa Otok Tok Tok sutra će u Malom Lošinju biti izvedena dječja predstava Ronilac Bisera, umjetničke organizacije Loft. Predstava na hrvatskom jeziku namijenjena je djeci starije od 6 godina i dio je programa koji tijekom ljeta kroz kazališne predstave, radionice i filmske sadržaje okuplja djecu, obitelji i sve ljubitelje kulture. Ulaz na predstavu je besplatan, a početak je sutra u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Veli Lošinj biti će domaćin 4. Veloselske Dagnjade, gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup grupe Trend, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. 4. Veloselska Dagnjada održava se sutra u subotu u 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Ljubitelje klapske pjesme u Čunskom očekuje a kapela koncert Klape u Čunskom u jedinstvenom ambijentu Pjacala pokraj crkve Svetog Nikole, a nastupit će 5 klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anime Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić, a organizator koncerta je klapa Barun. Koncert počinje sutra u 21 sat na Pjacalu pokraj crkve Svetog Nikole u Čunskom. Ulaz je potpuno slobodan. To su bile jedne dosta duge jutarnje informativne vijesti, ali nastavljamo dalje s programom.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka nam je na 31 stupnju, relativno vlaga na 46%, tlak zraka na 1012 hektopaskala, puše nam burica 3 metra u sekundi. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati koje počinje upozorenjem. Na sjevernom Jadranu ponegdje udari bure 35 do 40, podno Velebita do 55 čvorova. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu ponegdje magla, a mogući su i neverini. Kako nas se vrijeme očekuje do kraja, zapravo za prvih 12 sati, podno Velebita bura 10 do 20, prije podne do 28 čvorova, drugdje bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 12, a na sjevernom Jadranu prije podne uz obalu bura 10 do 20 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 14, more 1 do 2, na otvorenom i sjevernom Jadranu 2 do 3, vidljivost oko 20 km, još u početku na srednjem i južnom Jadranu ponegdje manja od 1 km zbog magle. Uglavnom očekuje nas djelomice sunčano i pretežno sunčano vrijeme uz povećanu naoblaku, uglavnom na sjevernom Jadranu moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: No siki riki, no siki riki, idemo dalje do 9 sati i 30 kad idu vijesti na talijanskom jeziku. Edo majka. Jesse Miro.

0: Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelo nema tragova nasilja, a prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutros Zadarska policijska uprava. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
1: Vijesti.
0: Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
1: Vijesti.
0: Četiri osobe uhićene su u engleskom Norfolku nakon dvodnevnih nereda koje su potaknule glasine da su u kućama koje su bile meta napada smješteni tražitelji azila. U sukobima je teško ozlijeđena policajka koju je napadač ugrizao, dok je njezin kolega pogođen kamenom. Prosvjednici su pokušali provaliti u kuće, a zabilježeni su i vandalizam, krađe te napadi na stanare. Policija poručuje da će odgovorni biti procesuirani, a nasilje su osudili i lokalni političari. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđeno je više od 4000 slučajeva ebole. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, zaraženo je 4053 ljudi, a umrlo ih je 1850. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj oboljelih vjerojatno veći, jer se virus širio mjesecima prije službenog proglašenja epidemije u svibnju. Epidemija je zahvatila 5 pokrajina i smatra se jednom od najbrže širećih u povijesti. Veća je bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kada je zabilježeno više od 28 tisuća slučajeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Novelebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: Igor je s vama u nastavku dana.
5: I dragi slušatelji, 10 je sati i 5 minuta, petak je 7. kolovoza, eto nas i do 10. Ja sam s vama do 11 sati, poslije preuzima Alfred Perajić. U 11 sati i 30 budite s nama, Jerko bi trebao najaviti Dagnjadu. A u 12.30 ćemo imati još jedan razgovor s povodom, bit će o susretu klapa u Čunskom. A u međuvremenu otvorit ćemo malo drukčije ovaj sat. Prvi put nam se javio slušatelj iz Bedekovčine u Hrvatskom Zagorju, pozdravlja sve slušatelje, a poseban pozdrav šalje Mariji sa Suska, na Susku nas slušaju naravno, uz poruku nedostaješ i oprosti, kaže ipak je on beda. Hvala na lijepim željama, mi ispunjavamo jednu od glazbenih želja, Jelena Rozga, oprosti mala.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otoka.
3: 10:14, idemo dalje s ovim petkom. U narednom satu i biti će tu i Kings of Leon, Robbie Williamsa, Coldplaya, Inexcessa, Letu štuke. Ali evo kako je mene naš Zagorac pogurao malo u nastavku, jedna bezvremenska balada koja je obilježila zapravo generaciju i sigurno je dirnula milijune slušatelja diljem svijeta. Za sve one koji nekoga vole, koji nekoga pamte ili jednostavno uživaju u dobroj glazbi, Evanescence i My Immortal.
7: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
0: Sati i 32 su minute, malo o vremenu, na 34 smo stupnja, relativna vlaga na 36%, tlak zraka na 1012 hektopaskala, istočni vjetar napuše 2,4 metra u sekundi, pomorskom prometu poteškoća nemamo. Idemo dalje uz jedan blokić, Adele, Izo Fitzroy, Kings of Leon, ali prvo Robbie Williams i Monsoon.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: Hej, malý Lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošin.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
1: I dragi slušatelji, 10 je sati i 47 minuta. To je sve od mene za današnji program. Hvala što ste ovog petka bili uz Radio Jadranku. Ostanite uz naš glazbeni program. Glazbeni program preuzima Alfred Perajić. Uživajte u ostatku dana. A mi se ponovo družimo sutra sa novim lokalnim pričama, informacijama i dobrom glazbom. Za kraj nekako riječka scena. A ugurao sam tu i Maroon 5, a dobro. Biće tu grad, rival, Urban and Four. Želim vam ugodan ostatak dana, čuvajte sebe, nemojte u japankama na brdo. Do slušanja i čujemo se sutra.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama sam danas do 15 sati. I nakon što vas Igor lijepo razbudio, uveo u novi dan, ja ću otvoriti laganini pa ćemo tako se malo vratiti u prošlost, malo retro zvuka, čućemo tu Elvisa, čućemo Dean Martina, a krećemo sa starim Liscem, Harrym Belafontom i Islands in the Sun.
1: Radio Lošinj.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj.

11 je sat i 40, odnosno 14 je minuta, temperatura zraka nam je 33, maksimalac danas može ići do 37 stupnjeva. A podsjećam vas još jednom da ćemo u 11 sati i 30 minuta imati razgovor sa Jerkom Kušetom koji će nam najaviti ovogodišnju Dagnjadu. A ovo što svira, to su Simple Minds i Someone, Somewhere in a Summertime.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Razgovor s povodom.
1: I kao što smo najavili, evo sa par minutica zakašnjenja, na telefonskoj liniji imamo Jerka Kušetu iz Velog Lošinja. Jerko, da li se čujemo?
2: Redi, čujemo se, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
1: Također pozdrav tebi i svim Velološinjanima, evo zovemo te povodom sutrašnje fešte od Dagnji. Evo upravo sam vidio, kažu četvrta veloselska Dagnjada pred vratima, pa možda za početak samo par riječi o tome kako je nastala uopće ideja, kako ste krenuli u ovu manifestaciju.
2: Pa je, evo, četvrta, rekli bi četvrta za redom veloselska Dagnjada, to je događaj koji u stvari već se i održavao ranije pod glavnom palicom i idejom gospodina Roberta Nikolića, koja je krenula i njegovih suradnika, koje je krenulo već i ranije, a onda evo se opet oživjelo i sada četvrto izdanje za redom se održava u Velom Lošinju, tako da evo čeka nas ovu subotu još jedna izvrsna kulinarska zabava za sve ljubitelje Dagnjija i za ove koji nisu ljubitelje Dagnji, njih čeka izvrsna zabava u Velom Lošinju.
1: Evo spomenuo si organizaciju. Htio sam te pitati koliko u principu ljudi stoji iza ove organizacije i pretpostavljam da je uglavnom riječ o volontiranju.
2: Pa naravno, kao i sve manifestacije u Velom Lošinju koje se održavaju kroz godinu, to je uvijek na volonterskoj bazi. Pa puno je to ljudi, uvijek se nekako trudimo svih tu spomenuti, ali ima tu ljudi koji su u organizaciji, a onda ima ovdje i ljudi koji su van svega toga, koji uvijek brinu ovdje o našem Velom Lošinju, jesu to komunalni djelatnici, volonteri po raznim, na razne načine koji doprinose tim događajima, tako da tu je veliki broj ljudi, ne bi se moglo pojedinačno nikoga izdvojiti, ali evo, da jedan u tom cijelom lancu nedostaje, onda cijeli događaj se ne bi dogodili, tako da svako ima velike zasluge tu u pomoći organizaciji.
1: Treba reći da ovo nije samo fešta od gastronomije, ima tu i glazbenog programa i onako fešte, druženje.
2: Naravno, što je dobra buzara i dobra zabava ako nema i malo glazbe, pa tako će nas sutra u Velom Lošinju pratiti i zabavljati sastav grupa Trend, koji su već i nastupali u Velom Lošinju. Oni će se obrinuti da nakon što se svi dobro najedu, a onda dobro i rasplešu i zabave.
1: Ukoliko me sjećanje služi, Trend je poprilično dobro prošao. Bili su, mislim, hvaljeni da su napravili bili pravu štavu.
2: Je. Oni su stvarno odličan fešterski bend koji nam tu već dolazi na raznim manifestacijama kroz godine, tako da sutra neće biti sigurno nikakav izuzetak, nego će biti to izvrsna, odlična zabava u Velom Lošinju u ovom, rekao bi, fešterski nabijenom vikendu u našem gradu.
1: Je. Jerko, koliko ekipa se prijavilo ove godine? Koliko će se ekipa natjecati?
2: Pa evo, ove godine mi u stvari na sreću nemamo nikad problema sa manjkom prijava, imamo jedini ovaj lokacijski problem koliko naša sama luka ovdje može primiti ekipa, to je nekako smo došli do idealnog broja od 12 ekipa koje možemo smjestiti na našu rivu, pa je tako to i sutra slučaj, imamo 12 ekipa koje se natječu za titulu najboljih, tako da ono uzduž cijele obale rive će biti pozicionirani od onog mula ispod crkve pa sve do druge strane.
1: A reci mi koliko članova ima svaka ekipa?
2: Pa to su sve više članova, znači po tri člana u svakoj ekipi, a onda bude tu uvijek neki pomagača sa strane, onako ima glavna ekipa koja kuha, ali onda su ovdje uvijek i pomagači jer treba tu očistiti svaka ekipa po 30 kila dagnji. Tako da evo, svake godine se sve te dagnje pojedu brzo, tako da svake godine nekako se zajedno, naravno i turistička zajednica i mi zajedno uvijek gledamo da se te količine malo i povećaju obzirom na taj sve veći broj ljudi koji nam stižu u Veli Lošinj.
1: Tako je, i tekućine mora biti poprilično po ovim vrućinama, nemojte se igrati.
2: Nikako bez te i tekuća marenda uvijek mora biti sastavni dio.
1: Da li će Sjerko birati najbolja buzara?
2: Naravno, da, birat će se sve to, o tome najbolje ćemo sutra na samoj lokaciji, naš žiri će birati. Detalje o tome ne možemo još iznositi, ali evo, bit će sve po PS-u i sve odlično što se toga tiče. Birat će se najbolja buzara, vrijedne nagrade koje su uvijek tu osigurane i ostalo za sve naše natjecatelje.
1: Odlično. Jerko, za sam kraj, reci mi kad otprilike, mislim otprilike, kad počinje cijela manifestacija i kad ljudi, kad bi bilo idealno da se ljudi počnu?
2: Da, sama manifestacija je reklamirana sa početkom 18 sati, to uvijek naravno ode malo i naprijed prema 19 sati kada će sve ekipe zauzeti svoja mjesta i započeti sa kuhanjem, a onda već samo možemo i za 20 sati očekivati prve porcije i laganu pripremu našeg trenda da započinje sa zabavom u Velom Lošinju.
1: Evo Jerko, šta reći nego zaželjeti vam puno uspjeha i u ovogodišnjem Dagnjadi, vjerujem da će to tako i biti, da neće izostati, dobru feštu i dobru zabavu i puno ljudi.
2: Fredi, hvala ti lijepa, i ti i ja, a i svi vaši slušatelji i slušateljice, se vidimo sutra u Velom Lošinju.
1: Lijepi pozdrav i hvala.
2: Pozdrav.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će se za više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. O detaljima Kristijan Pelc.
1: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je detalje povećanja braniteljskih mirovina. Mirovine će od 1. siječnja iduće godine rasti za više od 70% svih branitelja, najavio je.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukidala dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić objašnjava.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Ovo povećanje državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti ako bude opravdanih prijedloga, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihovog.
2: Radi se o najobičnijem političkom manifestu, nepripremljenom, parcijalnom. Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
1: Medved je odbacio i da će ovo povećanje mirovina utjecati na inflaciju.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
4: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke hrvatskoga ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je protuustava način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
5: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
6: Vijesti.
0: Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji, izvijestit će Danja Dubravac.
6: 18-godišnji srednjoškolac opisuje jutrošnje događaje.
7: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
6: Spasilacki jati Kunverapong Pradit opisuje da su učenici trčali iz jedne u drugu zgradu, a oni nisu uspjeli procijeniti kakvo oružje napadač ima. Pa je tek policija poslala ekipu koja mu je prepriječila put, pa se ubio jer nije vidio izlaz.
7: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
6: Premijer Anutin Charnwirakul izrazio je obiteljima sućud.
7: Jako mi je žao što se ovo dogodilo, ne samo zbog ubijenih, nego i zbog činjenice da se takvo što moglo dogoditi u našoj zemlji. Zbog takvih događaja vlada ne dopušta proširenje posjedovanja vatrenog oružja. Upravo je to razlog.
6: To je druga pucnjava u školi ove godine. Motiv se istražuje. Policija kaže da je prije kolega i učitelja učenik kod kuće ubio baku i djeda, te da je ispalio najmanje 26 metaka.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala prošloga mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve.
8: Vijesti.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovoga puta blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
8: Sport.
0: Opširnije Karlo Plazina.
10: Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Trener Splićana Gonzalo Garcia:
11: Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
8: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobjediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
11: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
12: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podnove lebita, navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
12: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
13: Ovo je podnevna informativna emisija Radija Jadranke. Povodom 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898, danas će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja će predstaviti rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom autora Srđana Glavana, koja na suvremen način predstavljaju bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od danas pa sve do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. Ljubitelje talijanske glazbe večeras očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih rock glazbenika, Zuckeru. Na Trgu Republike Hrvatske nastupit će Diavolo e noi Zucchero Tribute Band, koji će publici donijeti i najveće hitove legendarnog talijanskog kantautora. Organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile talijansku glazbenu scenu. A očekuje se velik broj domaćih posjetitelja i gostiju. Koncert počinje u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju večeras. Ustrine će danas ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program koji objedinjuje sportska natjecanja, dječje igre, bogatu gastronomsku ponudu, tombulu i večernju zabavu uz Lucky Band. Program počinje u 13 sati, znači brzo, a biti će gotov tek u kasnim noćnim satima. U Čunskom danas počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Izložba je dio ovogodišnjeg ljetnog programa Udruge Harmonija, a tijekom tri dana posjetitelji će imati priliku razgledati radove dvojice autora i upoznati njihov umjetnički izričaj. Izložba će biti otvorena od danas do 9. kolovoza svakog dana od 19 do 22 sata u Toraču u Čunskom. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i početkom kolovoza nastavljaju bilježiti rast. U prvih šest dana mjeseca ostvareno je 117.621 noćenje, što je 1,15% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Italije i Austrije, dok je najveći broj noćenja zabilježen još uvijek u kampovima. Od početka godine do danas na području grada Malog Lošinja ostvareno je 194.228 dolazaka i više od 1.308.000 noćenja, što predstavlja rast od gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu. Veli Lošinj biti će domaćin četvrte veloselske Dagnjade. Gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup grupe Trend koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. Četvrta veloselska Dagnjada održava se sutra u subotu od 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
12: Vremenska prognoza.
14: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 33 stupnja Celzijeva, a u drugom dijelu dana očekuje nas podnevelebita umjerena do pojačana, noćas jaka, ponegdje vrlo jaka bura, drugdje slaba do umjerena bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu noćas umjerena do pojačana. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, no uz jači razvoj na oblake ponegdje mogući pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no ima gužvi i zastoja, pa evo tako na što se tiče Krčkog mosta u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika do rotora u Omišlju, a prema kopnu kolona je od Njivica do rotora Šmrika. U pomorskom prometu trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
12: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Razgovor s povodom. Evo još, se čujem ja. Evo još jedan razgovor s povodom. Danas su s nama članovi klape Barun ili Barun? Kako se izgovara?
1: Barun.
0: Barun i jedan mali mandolinac. Evo, za početak možete li molim vas reći kako to da ste došli ovdje?
1: Evo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, Radio Mali Lošinj. Tu smo, da bismo najavili susret klapa u Čunskom. Mi kao obitelj Barun koje ljetujemo u Čunskom već 40-ak godina, 45, i zadnjih 10-ak godina organiziramo ovaj susret, pa evo, želja nam je da što više ljudi sazna za ovaj susret i dođe da uživate u glazbi, zvucima, da se i domaći i strani gosti upoznaju sa ovom vrstom glazbe, klapama, kapela i da uživaju u tome.
0: Super. Znači, klapska pjesma je zapravo pod zaštitom UNESCO-a. Šta klapsku pjesmu zapravo mijenja, to jest čini različitom od normalne akapele pjesme?
2: Pa mi uživamo dok pjevamo. Možda drugi manje uživaju od nas. Pa ne znam, svodi se na to da imamo jednog prvog tenora, odnosno ako je ženska klapa jedan prvi sopran, a ostali se svi podređuju tom pjevaču. Kada bi rekli da je to spontano pjevanje, a je, kada ne bi puno vježbali, onda bi rekli da je to spontano i u trenucima kad bi to bilo, znači onako kao što je to bilo u konobama, onda se doslovce pratilo kako pjeva prvi tenor. Ako je prvi tenor pjevao sporije nego inače, cijela klapa mora njega pratiti. Ako pjeva u nekom dijelu glasnije, isto tako, svi moraju slušati se međusobno da bi se dogodilo ono sazvučje, da bi se dogodila fuzija takozvana. Eto.
0: Evo, pričali ste mi tamo prije nego što smo ušli u studio da jedna od klapa koja je trebala nastupati s vama, zapravo glavni, ako se ne varam, soprano, jer je ženska grupa, nije mogla doći.
2: Tako je. Mi smo ove godine željeli ugostiti, odnosno ponuditi slušateljima pet klapa. Trebala je doći klapa Anima Arbes Raba. To smo saznali da je izuzetno dobra klapa ženska koja je ove godine bila u Osoru i onda nam je naša prijateljska klapa Čikat sugerirala njih. Sve smo već dogovorili, ali prije par dana su jednostavno iz osobnih razloga zbog prvog soprana morale odustati. Uz njih dolazi ženska klapa Hreljin koju smo mi ugostili na našem klapskom susretu u Svetoj Nedelji gore blizu Zagreba, tako da će nam oni biti evo sad i ovdje gošće. Domaća klapa Čikat, mi smo recimo domaća klapa iz Čunskoga, zapravo se vodimo kao klapa iz te Svete Nedelje gore u okolici Zagreba, i dolazi nam ova najtrofejnija klapa u zadnjih 10 godina na Omišu, klapa Vintča C iz Novog Vinodolskog, pa evo, to je isto jedan od velikih razloga za ljubitelje klapa, da u jedan mali Čunski dolazi, eto, najjača klapa u ovoga recentnom razdoblju, eto.
0: Rekli ste da ste na neke načine zapravo povezani s tim drugim klapama, kako ste odlučili koji će doći?
1: Pa, uvijek mi na našim susretima, koje kao klapa Barun organiziramo dva, dakle klape u Svetoj Nedelji i klape u Čunskom, uvijek želimo da kako dati značaj i lokalnim klapama koliko god možemo. Evo, ovdje tu je klapa Čikat od uvijek s nama na našim susretima i zahvalni smo im da dolaze i svojim umijećem i iskustvom uljepšaju ovaj susret, i onda uvijek želimo kombinirati i muške klape i ženske, da imamo ili mješovite klape. Uvijek su onda dvije, tri klape gosti sa kontinenta, tako da bile su i klape iz Cresa prijašnjih godina, ove godine nisu mogle, tako da evo, želimo tu raznolikost ponuditi da svatko ko želi čuti, uživati u muškoj klapskoj glazbi, ženskoj, mješovitoj, onima koji su, ajmo reći, izvorni, lokalni, kao i drugi, dakle da imamo tu raznolikost i onda uživamo u tim trenucima suzvučja, zajedništva, glazbe i te tradicije.
0: Super.
2: Ono što nam je žao da klapa Augusta, koja je svake godine isto tako nastupala u Čunskom, da ove godine ne mogu nastupiti, pa se nadamo da će za godinu dvije se ponovo sakupiti i da ćemo se ponovo družiti. A mi smo i njih, evo i sad ovim putem, ako slučajno nisu čule, one su uvijek dobrodošle na after partiju, zapravo prvo na sam koncert, a onda uvijek na druženje su dobrodošle.
0: Naravno. I evo, iduće pitanje, vi ste, kao što ćete pjevati, organizatori. Šta bi rekli da je teže? Organizirati ili nastupati?
2: Pa, ovo nam je tu 11. susret. I ovako, svake godine se poboljšavamo u ovom organiziranju, ali pošto se sam koncert događa pored, na Pjacalu, pored crkve, gdje je pristup normalnim autima ili kamiončićima ograničen, onda je dosta teško to organizirati zbog toga što u jeku sezone, znači u ovom, u špici sezone, prvo treba sakupiti dovoljno stolaca. Nama dođu gore 300-400 kako koje godine ljudi i onda mi imamo tako sponzore u Velom Lošinju, lječilište, tamo odemo po 50 stolaca, onda odemo u Osor, udruga Gaudijencije, tamo dobijemo, ne znam, 100 stolaca, onda od Ekija iz Artatora dobijemo klupe, pa u Bučanju iz onog slovenskog sela isto nekih 120-150 stolaca, tako da nam je taj dio u organizaciji izazov, a isto tako sami slažemo binu gore, pa onda sve to što treba donijeti gore je teško za donijeti. Samo pjevanje je najmanji posao, to je zapravo uživancija, a ovaj dio je malo teži, da.
0: Kako to da unatoč svim tim preprekama svake godine se nastavlja održavati u Čunskom?
2: Pa nije svake godine, znači 10 godina za redom, do 10. susreta smo radili gotovo svake godine, jednu smo preskočili, a sad smo odlučili da od 10. nadalje svake dvije godine organiziramo u Čunskom, a one druge godine da organiziramo gore u Zagrebu, odnosno u Svetoj Nedelji. Ono što smo napravili prošle godine, smo zvali klape iz Primorja, znači klapu Skalin, onda klapu Sveti Jakov i klapu Hreljin da dođu u Zagreb, kako bi onda s njima dogovorili deal da nam dođu u Čunski. Sad do te tri klape što su bile gore smo dobili, evo, ove godine jednu, nadamo
0: da,
2: se onda...
0: Da, vidjela sam klapa Hreljin, ili tako
2: je, da,
0: ove klapa godine?
2: Da.
0: Super. Evo, sada još jedno pitanje za vas, prije nego što pređemo na našeg mandolinca, je zapravo vezano uz mandolince. Kako uspijete zapravo to klapsko pjevanje, koje je jako važan zapravo dio naše kulture, prenijeti na mlađe?
1: Pa evo, dakako da specifičnost naše klape, klape Barun, je da je to klapa sastavljena od braće i nećaka. Neko vrijeme, dakle, iduće godine klapa slavi 20 godina postojanja i bila je tu različitih postava, uključujući i mješovita postava sa sestrom najmlađom. Ona par godina već, nažalost, ne može pjevati s nama, tako da trenutna postava je petorica braće i trojica nečaka. Dakle, dvije generacije već su tu i to je nešto što onda je specifičnost naše klape i što osim što uživamo u klapskoj glazbi i toj tradiciji, to nas i povezuje kao obitelj. I tu je dakako ova trojica nečaka koja jesu u klapi isto su ranije bili aktivni u mandolinskom sastavu Barun, koji se sastoji od 10 do 15 nečaka, nečakinja, kako koja godina ili kako koja generacija, kako rastu, tako da i to je onda prilika da se družimo svi zajedno.
2: Da, a probe obično imamo nedjeljom i onda mi imamo našega voditelja, sad trenutno je to naš član, Lobel, a imamo dva voditelja za mandolince i isto vremena dok mi održavamo klapsku probu, oni imaju mandolinsku probu. Evo, pa možete pitati malo i Tomu, da, mandolinca. Evo,
0: Toma, aj mi prvo reci koliko ti godina imaš.
3: Ja imam 11 godina.
0: I koliko godina imaju ostali u toj grupi?
3: Pa od 4 do 15 godina.
0: Pa to je jako veliki razmak zapravo. Kako ti uspiješ biti dobar i s ovima od 4 godine i s ovima od 15 godina?
3: Pa ja sviram ukulele, pa ne mogu se onako uspoređivati sa ovim sa 15 godina.
0: Mm-hmm.
3: Jo, s mandolinama, jer ukulele je nekakav lagan instrument. I, pa, to je to.
2: Toma je inače skroman. On ide u, ovako, in, on, pred, u, na radiju je skroman, inače...
0: Super.
2: On inače ide u glazbenu školu i svira harmoniku.
0: A,
2: ali osim harmonike svira i gitaru i ukulele i mandolinu, ali u mandolinskom sastavu trenutno svira ukulele. Ajde, Toma, nastavi slobodno dalje.
0: Znači, zapravo u ovom sastavu počinješ, valjda, jel ti počinješ sa ukulele i onda dođeš do mandoline sa godinama ili kako to ide?
3: Ma, ja sam na početku bio na mandolini, mm-hmm, i onda je trebao neki ritam, pa sam prešao na ukulele i onda sam opet prešao na mandolinu i sad ukulele, jer imamo nekog mlađeg koji baš i ne zna svirat, pa mu treba malo pomoći.
0: Pa super, eto. A znači, ukulele je kao, u klapi kao što je u normalnom bendu bas, ako sam skužila, ako
3: da
0: držiš ritam. Pa super onda, eto, bez tebe, bez ukulela ne bi isto zvučalo. Nego možeš mi reći šta ćete vi i vaš grupa raditi tijekom ili nakon ovog njihovog klapskog koncerta?
3: Pa mi ćemo svirati 5 pjesama. Jojano, Tradicija, uh-huh, Sve ptičice izgore, Falile se kaštelanke i Klinček stoji pod oblakom.
0: Koja ti je najdraža?
3: Od tih.
0: Uh-huh.
3: Tradicija.
0: Zašto?
3: Pa najteža, a meni je najlakša.
0: Da, wow. To je neki prirodan talent onda u tebi. Ništa, eto. Mislim da je to od mojih pitanja za vas. Hoćete li još malo pozdraviti, malo pozvati i recite još malo što god.
2: Evo ga, pa ništa. Samo bi još jednom, ako je slučajno netko zaboravio, mi bi se zahvalili našim sponzorima, mm-hmm, od grada, turističke, pa onda od našeg župnika u Čunskom, pa mjesnog odbora, restoran Eki, Veselin Alić, pa onda Mali Lošinj, vama hvala što nas podržavate i puno ljudi dođe, evo, baš zbog vas, zbog onda tu imamo u susjedstvu vašem i ovaj more od kojih dobijemo hladno piće, odnosno led za hladno piće.
0: Super, to znači da će biti zapravo nekakav piće.
2: Tako je, tako je, tako je. Onda Golubović iz Čunskoga, Lječilište, Drago, Distribucija i Bučanje. Znači ono što će biti, još pozivamo, znači, da ljudi dođu slušati klapsku glazbu, ali nakon toga, djelomično i za vrijeme toga, u pozadini će udruga ReLive prodavati piće i hranu. Tako da se svi možete i vi, a evo ga, tko god da dođe, može se zabaviti i sluhom i ovoga nepcima.
0: Super.
2: Eto, tako da sam koncert će početi sutra u 21 sat, znači u subotu u 21 sat na Pjacalu pored crkve Svetoga Nikole u Čunskom. Pa pozivamo sve goste, ljubitelje glazbe, možda klapske ili bilo koje druge glazbe, da dođu čuti ljepotu suzvučja muških i ženskih klapa.
0: Evo, savršeno. Fredi, mislim da ima na repertuaru jednu vašu, možda malo stariju pjesmu, tako da poslušajmo to i ostanite s nama u ostatku programa.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: A, nadamo se da vam se sviđa naš Unplugged.
1: 92,8.

I danas u glazbenom arhipelagu dva izvođača s našeg područja, pa ćemo tako čuti Grego Levante, Ti znaš, a prije toga Anton Horvatović i Love.

0: Razgovor.
1: Evo, čuli smo se prije ne toliko dugo, pričali smo o klapama, a sada nastavljamo sa muzikom. Ovdje tu su nam članovi našeg orkestra, orkestra Josipa Kašmana. Možete li nam reći kojom prigodom ste nam došli?
2: Pa evo, najavljujemo naš 28. Nautički koncert ove godine. Možete... Pozdrav slušateljima.
1: Možete li reći malo, možda neko ko nije čuo, ili ko je gost, šta je to nautički koncert i što ga čini drugačijim od ostalih?
2: Znači, nautički koncert je jedan naš specifični koncert gdje naša publika nas sluša sa brodica, uvali koludarac, na otočicu koludarac, uvali Engleze. Specifičan je po tome, znači, publika je na brodicama. Povodom koncerta organiziramo lutriju. I također pri izvlačenju lutrije, znači nagrađivani plivaju od čamca do našeg matičnog broda. Evo, po tome možemo reći da je to nešto specifično i posebno.
1: Rekli ste da je ovo tu 28. zapravo po redu nautički koncert. Možete li mi možda reći kako uopće nastala ideja za ovakav događaj?
3: Evo, kratko. Jedna onako poveća grupa članova orkestra je dugo godina se družila i prijateljevala u jednoj kućici na Koludarcu, to je otok Koludarac, tamo se može doći samo barkom i u tome je specifičnost ovoga koncerta, što možete doći samo barkom. I tamo ima jedna lijepa plažica u Valinglezi i koja je međutim u to doba bila zapuštena, prljava i puna smeća. I onda smo se mi na neki način evo odlučili kao ajmo dovesti orkestar tamo da to počistimo. I onda kad smo to obavili u proljeće 99. onda smo naravno imali smo tamo nekakvu marendicu, zakusku, pojelo se, popilo i tako dalje i tamo je negdje nekako pala ideja, pa zašto mi ne bi tu sad napravili neki koncert po ljeti. Evo, iz toga se to dalje razvilo praktično od prve godine u ovakvom formatu kao što je danas, više manje.
1: Super. Evo, kako je, osim vjerojatno broju ljudi, još rasto taj nautički koncert kroz ove 28 godina?
3: Pa, rasto, evo, u početku smo mi svirali sa kraja, bez razglasa, na suho. Publika je svejedno dolazila, bilo je puno ljudi, nešto su slabije čuli, ali su bili možda koncentriraniji nego danas. A onda je pred 5-6 godina prvi puta smo to odsvirali na Logeru, na Nerzincu. I tamo smo imali mogućnost da budemo ozvučeni i onda to sad sasvim drugačije izgleda. Svi koji su prisutni mogu jako dobro čuti našu izvedbu i naš inače program i to izvlačenje lutrije i tako dalje, tako da je u zadnje vrijeme evo, brojimo između 120 i 140 raznih plovila, pa ako računamo da je tu 6, 7, 8 ljudi po barci, to je lijepi broj posjetitelja.
1: Znači broj raste?
3: Raste, svakako.
1: Evo, super, tako i treba. Hoćete li zapravo izvoditi više neke moderne pjesme ili će biti ono... klasika?
3: Pa to je uobičajeni naš ljetni program. Ove godine poprilično bimo rekli ajde moderan, odnosno nekakvi pop evergreeni i tako malo filmske muzike, klasike zapravo skoro da i nema i to, ali dobro, to se mijenja. Ovo sad ide ono što inače sviramo na našim nastupima ljetnim na raznim lokacijama, evo. Da.
1: Evo nešto što sam ja zapravo skužila, pošto ja isto idem na taj nautički koncert skoro svake godine, je da svake godine vidim i sve mlađu publiku. Zašto mislite da je došlo do toga? Je li možda modernija glazba ili...
2: Pa možemo reći da da, i radi modernije glazbe, a i sam koncert je zanimljiv. ono što smo prije rekli, jer je specifičan, na specifičnom mjestu se odvija i mislim da to privlači iz godine u godinu sve mlađu i mlađu publiku.
3: Da, počeli su se ljudi organizirati sa vlastitim barkama, sa vlastitim jelom i pićem i svime što uz to ide, i to postaje cjelodnevni jedna, eto tako, zabava. Ljudi dođu u 10, 11 ujutro, lijepo se vežu i tako, obično 2, 3, 4 barke zajedno i tu se fešta.
1: Da, znam, evo, neki moji prijatelji su išli položiti na brod samo kako bi mogli nas svih voziti na nautički.
3: Eto, veš, sve ima svoje neke ima. Dobre strane.
1: Naravno, spomenuli ste hranu i piće, hoće li biti nešto od toga?
3: Pa ovako, poslije koncerta mi u toj famoznoj kućici tamo gdje je to sve počelo imamo, nudimo, ili eto ko hoće doći gore i tako dalje, imat ćemo gulaš ove godine sa paštom i naravno pića, eto, po izboru. Pa naravno i ovim putem možemo pozvati ko želi i ko će malo produžiti taj svoj boravak tamo, jer mi završavamo oko 6, 6 i pol, a onda nakon toga pomalo, evo, povučemo se gore i analiziramo kakav je bio koncert i radimo, evo tako, malo se opustimo do nekih 10-11 na večer.
1: Super, evo maestro, pitanje za kako ide sezona u orkestru? Kakvi su brojevi koncerta, publika?
2: Pa što se tiče brojeva koncerta, imamo nešto manje nego inače, ali u pravilu isto, znači 1-2 puta tjedno. Evo ove godine, znači imamo, program nam je koncert pod zvijezdama, znači svakog ponedjeljka sviramo ispred crkvice Svetog Josipa u samom centru grada. Mogu reći da je posjećenost jako dobra i jako je zanimljiv je prostor gdje sviramo. Što se tiče ozvučenja, znači sviramo na pijaceti koja je okružena kućama, tako da i zvuk je prva liga, zadovoljavajuć. I evo, i baš mogu reći da uživamo tamo. Dobro,
1: da,
2: lijepo je.
1: Evo, svaki put kad prođem ne mogu vas doći vidjeti jer ima zid turista ispred mene, tako da je to radi. Možete za sam kraj pozvat ljude, ponoviti kad to počinje, taj nautički koncert i...
2: Evo, znači vidimo se ovu nedjelju u 16 sati, Otočić Koludarac, Vala Ingleze, pozivamo sve slušatelje i bilo bi nam drago da se okupe u čim većem broju.
1: Da, evo, ajmo svi, pakirajte sendviče, sjedajte na brodice i idemo na Koludarac.
2: Tako je.

0: Razgovor.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo su vijesti. Ljubitelje talijanske muzike večeras očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih rock glazbenika, Zucchero. Na Trgu Republike Hrvatske nastupit će Diavolo e Noi, Zucchero Tribute Band, koji će izvesti njegove najveće hitove. Organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskom pjesmom koje su obilježile talijansku glazbenu scenu, a očekuje se veliki broj domaćih posjetitelja, ali i gostiju. Koncert počinje večeras u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Ustrine će danas ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program o kojem nam je više rekao Noel Benvin.
2: Tako i ove godine idemo u istom tonu, samo ove godine evo dodajemo i dječje igre, a dan

0: ćemo započeti boćarskim turnirom. Dan prolazi, igraju se boće, lagano se spremamo za navečer, sprema se hrana, imamo bogatu ponudu hrane i pića. I onda od 8 sati kreće, ajmo reći, glavna fešta, a to je počinje grupom Lucky Band. I možemo reći da tokom večeri će biti i naravno prodaj lutrija, koja je isto vrlo bogata, tako da dođite, kupite koji listić, možda se baš vama posreći i dobijete.
1: Šta je prva nagrada?
0: Pa ja mislim da će ove godine biti to jedna klima.
2: Program je počeo danas u 13 sati u Strenama i traje do kasno u noć. U sklopu 37. Lubeničkih večeri večeras će biti održan novi koncert klasične glazbe. Pred publikom će nastupiti Accio Piano Trio iz Austrije, jedan od najuspješnijih austrijskih komornih sastava mlađe generacije. Trio čine pijanistica Kristina Schajker, violinistica Emily Turkanik i violončelistica Anne-Sophie Ketskes. Glazbenici koji su održali više od 200 koncerata diljem Europe i svijeta te osvojili niz međunarodnih nagrada. Koncert počinje večeras u 21 sat na trgu u Lubenicama, a ulaz je slobodan. Povodom 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898, danas će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja predstavlja rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom autora Srđana Glavana, koja na suvremen način prikazuju bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od danas do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Čunskom danas počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati radove dvojce autora u sklopu ljetnog kulturnog programa Udruge Harmonija, koji i ove godine donosi niz umjetničkih događanja na područje otoka. Izložba će biti otvorena od danas do 9. kolovoza, svakog dana od 19 do 22 sata u Toraču u Čunskom. Sutra će se u Velom Lošinju izvesti opera Otelo Giuseppea Verdija. Opernu tragediju izvešće ansambl okupljen pod umjetničkim vodstvom Simona Dešpalja, dok režiju potpisuje Katarina Panti Liberovici. Na pozornici će nastupiti brojni domaći operni umjetnici, među kojima su Bože Jurić Pešić, Petra Cik, Matija Mejić, Martina Menogoni, Jakov Kaležić, Krešimir Klepo, Damjan Apostolovski, Marta Redep i Magdalena Bermanec. Predstava počinje sutra u 21 sat u kući Betanija u Velom Lošinju. Bogati kulturni program nastavlja se i u Malom Lošinju, gdje će na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora biti izvedena hit komedija Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Istodobno će u gradskoj knjižnici i čitaonici biti izvedena i dječja predstava Ronilac bisera, namijenjena djeci starijoj od 6 godina u sklopu programa O tok tok tok. Obje predstave počinju sutra, ali nemojte ih zamijeniti. Crnogorac u krevetu biti će u kinu, Ronilac bisera u knjižnici. Oba dvoje u 21 sat. Sutra će u Belom biti održana društvena večer uz pjesmu i ples u sklopu manifestacije Dani Tramuntane 2026. Posjetitelje očekuje večer uz glazbu, tombolu i druženje, a za zabavni dio programa pobrinut će se Žažara Band. Program počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na trgu pri Crekvah u Belom. Ljubitelje džeza sutra očekuje koncert Tima Lasija i Leona Brenka, koji donose intiman glazbeni susret saksofona i klavira. Koncert počinje sutra u 21 sat u restoranu Alfred Keller Botik Hotela Alhambra u Malom Lošinju. Ljubitelji sporta sutra očekuju 14. stolno-tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom. Tradicionalno natjecanje ponovno će okupiti zaljubljenike u stolni tenis svih uzrasta, koji će svoje vještine odmjeriti na otvorenom u prijateljskom i natjecateljskom ozračju, pred publikom u središtu grada. Neke detalje rekao nam je Goran Broz.
3: U subotu 8. kolovoza održat će se stolnoteniski turnir na otvorenom na trgu u Malom Lošinju. Riječ je o sad već tradicionalnom turniru na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani igrači. Ovaj turnir igra se od 2013. godine bez prekida, dakle riječ je o 14. izdanju turnira. Turnira koji okuplja igrače iz našeg lokalnog stolnoteniskog kluba i turiste koji se nađu na Lošinju, kako strane, tako i domaće. A među njima se uvijek nađe nekoliko igrača koji su aktivni u stolnom tenisu. Početak turnira je u 20 sati, a prijave će biti moguće prije početka turnira. Onaj tko želi igrati trebao bi doći 15 minuta prije samog početka turnira, jer jednom kad kreneš dvije prijave više neće biti moguće. Igra se na 4 stola, što znači da format samog natjecanja ovisi o broju prijavljenih igrača, jer je cilj da se finalni susret završi koju minutu prije ponoći. Dođite, igrajte ili samo dođite vidjeti stolni tenis na Lošinju.
2: 14. stolno-tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom održat će se sutra s početkom u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske. Veli Lošin sutra će biti domaćin 4. veloselske Dagnjade, gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup Trend, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. 4. veloselska Dagnjada održava se sutra u subotu 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Ljubitelje klapske pjesme sutra u Čunskom očekuje a cappella koncert Klape u Čunskom. U jedinstvenom ambijentu Piazzala pokraj crkve Svetog Nikole nastupit će 5 klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anima Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić, a organizator koncerta je Klapa Barun. Koncert počinje sutra u 21 sat na Piazzalu pokraj crkve Sveti Nikola u Čunskom. Ulaz je slobodan. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i početkom kolovoza bilježe pozitivan trend. U prvih 6 dana mjeseca ostvareno je 117.621 noćenje, što je 11,15% više nego što u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvarali su gosti iz Slovenije, slijede turisti iz Hrvatske, Njemačke, Italije i Austrije. Kada su riječi o vrstama smještaja, najveći broj noćenja zabilježeno je u kampovima, zatim objekta u domaćinstvu, nekomercijalnom smještaju i hotelima, koji su ostvarili najveći rast među svim oblicima smještaja. Na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, ostvareno je 24.247 noćenja, što je 0,64% više nego na isti datum prošle godine. Od početka godine do danas na području grada Malog Lošinja ostvareno je ukupno 194.228 dolazaka i 1.308.775 noćenja, što predstavlja rast od 0,83% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Švicarski tenisač Roger Federer i ovog ljeta boravi na Lošinju. U razgovoru sa časopisom Elle otkrio je da se u uvali Čikat vraća zbog mira, prirode i opuštene atmosfere koju ondje pronalazi. Ispričao je kako je na Lošinju prvi put došao na preporuku svog dugogodišnjeg trenera Ivana Ljubičića, te da ga je otok odmah osvojio. Tijekom boravka posjetio je restoran Macnog i hotelu Belvin, gdje se fotografirao s osobljem i gostima. Federer je istaknuo da mu Lošinj pruža priliku za odmor daleko od svakodnevnog tempa, te da se zbog toga rado vraća na otok. Ja sam Katarina i ukoliko želite preslušati ovu kroniku dana, dostupna je na našoj web stranici radiojadranka.hr.
4: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.

0: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 35 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana, na srednjem i južnom, poslije podne prolazno i na sjevernom Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16 čvorova. Na sjevernom Jadranu prema kraju dana i na srednjem bura, i to od 8 do 18, na sjevernom početku mjestimice i do 22 čvora. More 1 do 2, na otvorenom moru i sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. Na sjevernom Jadranu poslije podne i drugdje, uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša pa i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka ponegdje kiše, pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, postupno će oslabiti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru sutra može ići od 22 do 27 stupnjeva, a najviša dnevna do 37. I Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa nema većih poteškoća u prometu, no ima gužvi i zastoja, zato strpljenja i opreza.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas u dijelu Hrvatske blagi pad temperature zraka. No i dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Crveni alarm za tri jadranske regije ostaće na snazi sutra i prekosutra. Evo što su za HTV izjavili radnici na riječkim prometnicama.
2: Asfalt ne može čekat, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirat. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop, ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
3: Ja sam navikao na ovo, radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na veće, najgore na veće. Ono, ne možete spavat, zbilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
1: Zbog suše, niski vodostaj rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali su građane, gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Direktor KDA Vik Damir Togunjac.
4: Vodoopskrba je trenutno stabilna i osigurane su dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Apeliramo na svo građanstvo da slijedi maksimalno moguće preporuke o racionalnom potrošnji vode za piće. Točno smo napisali po preporukama koje su objavljene, a evo ja ću dati jedan slikovit primjer koji puno znači jednom domaćinstvu, a to je recimo kada građanstvo želi popiti čašu hladne vode, neka ne pušta na špinu da ta voda teče jer se nikad neće ohladiti, nego neka natoči bocu vode i stavi u frižider i uvijek će ih dočekati hladna voda za piće. Cilj je smanjiti potrošnju za cirka 10-15%, što bi onda u konačnici dalo veće mogućnosti u regulaciji sustava i prebrođavanje ovog kriznog perioda. Ukoliko se ostvare vremenske prognoze, može doći. Do prve značajnije kiše, odnosno vremena kada će nam se vodonosnici početi ponovno puniti.
1: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno podrhtavanje tla u blizini Dubrovnika. Potres magnitude 2,6 prema Richteru bio je 15 minuta prije 9 sati s epicentrom kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini nedaleko od Cavtata. A podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Primorsko-goranskoj te dijelu Ličko-senjske i Karlovačke županije. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
5: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
6: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8-20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke na kojima se pjeva Juruj Bobana iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
7: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
8: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
1: Slijede vijesti iz svijeta. 14-godišnji učenik u školi nedaleko od Bangkoka ubio je najmanje 6 osoba, a zatim i sebe, nakon što je prethodno usmrtio svoje baku i djeda. Riječ je o najsmrtonosnijem masovnom ubojstvu u Tajlandu od 2022. godine. Policija je objavila da je napadač ispalio najmanje 26 metaka, te da je kod njega pronađeno još 34 komada streljiva. Pištolj je pripadao njegovu djedu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
9: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
1: Vraćamo se sada u Hrvatsku i to na Kvarner. Predstavljena je internetska stranica projekta Krk Made. Na platformi su restorani, konobe, vinarije i lokalni proizvođači koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a sadržaj će se kontinuirano nadopunjavati novim pričama, fotografijom, tekstom i videozapisima. Evo što kaže direktor turističke zajednice otoka Krka Petar Škarpa.
10: Značajan iskorak u promociji gastronomije, odnosno ja bih čak rekao ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno mislim da je bio vrlo jasan cilj, prvo da na jedno mjesto objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija i ono što je najbitnije da smo napravili i geooptimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krk Made objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.
1: pred kraj ćemo na Maškare. Drugi je dan 53. Međunarodnog senjskog ljetnog karnevala koji je i ove godine okupio velik broj Maškara i posjetitelja. Ovoga poslijepodneva na plaži Škver za najmlađe se organizira pjena parti, a na glavnom gradskom trgu Cilnica večeras će biti održana retrospektiva maski od daleke 1967. i prvog ljetnog karnevala pa sve do prošlogodišnjeg. Najveselije je na dijelu najstarijeg dijela grada pod Nehajem, Gorici, čiji stanovnici slave povijesni podatak da su jedan od najstarijih gradskih kvartova u Hrvatskoj, jer ostaci jedne kuće sežu u još jako daleku 1490. godinu. Renato Sučić-Beli, predsjednik udruge Gorica, najstariji del grada Senja.
11: Mi smo počeli ovo djelati u feštu na Gorici, znači Gorica je najstariji dio grada, kuća moja po znakove navode, tu su bili i baba, de, prababa, šukum, baba, pitaj Boga ki, napravljena 1538. godine koji govori do zapisi iz Senjskog zbornika. Iako tu na Gorici ima i stariji kuć, tu jedna kasa srušila iz 1490. Pa evo danas ko svake godine moja vrata su otvorena svima. Svi ljudi dobre volje su pozvani i da dođu da feštamo, ne samo da mi to obilježavamo, nego karneval je počelo. Fešta je počela u gradu i ja bi ti da se ljudi zabavidu, zapivadu, a sve u organizaciji nas 5-6. Ništa nam to nije teško i evo svi su pozvani, neka svi dođu.
1: 15 sati i 11 minuta. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
0: Sport.
1: Albert Petrović.
12: 4 utakmice, 4 pobjede. Na papiru izgleda sjajno, na terenu malo manje. Slaže se i Kek koji kaže da mu je sinoć falilo krvi, energije i gladi za pogotkom, ali ništa dramatično. Ništa dramatično ni s onim frukom koji je već snimljen, kaže Kek, i ništa nije puklo. A i onako se moramo privikavati pomalo na ono koga nema, bez toga se mora. Matijaš Kek.
13: Sada smo već 3 utakmice bez golova Tonija Fruka, ne? Pa još uvijek smo živi. Tako da sve je to dio te naše suradnje koja nosi dosta dobrih stvari, a koja nosi isto tako još apsolutno previše za mene, previše stvari koje moramo popraviti.
12: Biće bolje u Finskoj, uvjereni smo, mada kažu da je Ilves domaćinska momčad, ali i Rijeka ima momčad koja zabija i domaćinima. Vratio se, vidimo, Janković, sinoć posebno raspoložen, gol je posvetio treneru bez kojeg se ne bi, kaže, vratio. Vraća se, hvala Bogu, i Vinjato, ne smijemo zaboraviti ni Rukavinu. Što je još bilo sinoć, kako kaže pošalica, ne volim mamu i tatu jer me tuku. Hajduk volim jer on nikoga ne tuče. Evo sinoć konačno i Hajduk na nekome i stresu svu nakupljenu frustraciju 5 komada u Vilniusu. I dok Riječani znaju da će, ako Bog da, u play-offu protiv jakog Midtjylanda, Splićani će protivnika doznat tek za 7 dana jer je sinoć između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya završilo bez golova. Kad smo kod tuče, HNS koji je jučer otkazao poslušnost Infantinu, danas je kao i sav normalan svijet osudio ulični fizički napad na VAR suca Tihomira Pejna u Osijeku. Neovisno o motivima koji se još utvrđuju, jer Pejn je također i direktor Osječke zračne luke. Siniša Krajač nije više glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a ni njegov zaposlenik. Ni direktori sektora više nisu direktori, ali su još zaposlenici. Epilog je to današnje prve sjednice odbora pod vodstvom Josipa Varvodića. U Kanadi pravi egzodus Hrvata. Nakon što je Dona Vekić u paru s Grkinjom Sakari ispala od tajvansko-latvijskog para Hsieh Ostapenko, žena više nemamo. Od muškaraca u Montrealu ostao još samo Mate Pavić, koji će sa Revalom večeras protiv američkog para Cash Nakashima. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček poraženi su već u prvom kolu od 7 nositelja, Argentinca Andreocija i Francuza Ginara. Na kraju jedna iz svijeta show biznisa. Nogometaši Sarajeva pod vodstvom Zorana Zekića morat će sezonu kao domaćini otvoriti u Mostaru, jer je stadion Koševo prilično uništen nakon 3 koncerta Dina Merlina. I onda kažu da su navijači divljaci.
0: Prognoza vremena.
14: Igor Horvat. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima postupno će oslabiti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 32 i 37, u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
15: Radio Lošinj.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: You got to talk to someone someday.

0: Od ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: 92,8.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo su vijesti. Ljubitelje talijanske muzike večeras očekuje koncert posvećen jednom od najpoznatijih talijanskih rock glazbenika, Zucchero. Na Trgu Republike Hrvatske nastupit će Diavolo e Noi, Zucchero Tribute Band, koji će izvesti njegove najveće hitove. Organizatori najavljuju večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskom pjesmom koje su obilježile talijansku glazbenu scenu, a očekuje se veliki broj domaćih posjetitelja, ali i gosti. Koncert počinje večeras u 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Ustrine će danas ponovno biti domaćin tradicionalne ljetne pučke fešte u organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine. Posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program o kojem nam je više rekao Noel Benvin.
2: Tako i ove godine idemo u istom tonu, samo ove godine evo dodajemo i dječje igre. A dan ćemo započeti boćarskim turnirom. Dan prolazi, igraju se boće, lagano se spremamo za navečer, sprema se hrana, imamo bogatu ponudu hrane i pića. I onda od 8 sati kreće, ajmo reći, glavna fešta, a to je počinje grupom Lucky Band. I možemo reći da tokom večeri će biti i naravno prodaj lutrija, koja je isto vrlo bogata, tako da dođite. Kupite koji listić, možda se baš vama posreći i dobijete.
3: Šta je prva nagrada?
2: Pa ja mislim da će ove godine biti to jedna klima.
1: Program je počeo danas u 13 sati u Ustrinama i traje do kasno u noć. U sklopu 37. Lubeničkih večeri večeras će biti održan novi koncert klasične glazbe. Pred publikom će nastupiti Accio Piano Trio iz Austrije, jedan od najuspješnijih austrijskih komornih sastava mlađe generacije. Trio čine pijanistica Kristina Schajker, violinistica Emily Turkanik i violončelistica Anne-Sophie Ketskeris. Glazbenici koji su održali više od 200 koncerata diljem Europe i svijeta te osvojili niz međunarodnih nagrada. Koncert počinje večeras u 21 sat na Trgu u Lubenicama, a ulaz je slobodan. Povodom 20. obljetnice djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine, New York 1898, danas će u Nerezinama biti otvorena prigodna izložba koja predstavlja rad i doprinos društva očuvanju zavičajne baštine. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu maketa brodova izrađenih 3D printom autora Srđana Glavana, koja na suvremen način prikazuju bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Izložba će biti otvorena od danas do 19. rujna u Vijećnici u Nerezinama. U Čunskom danas počinje trodnevna izložba slika autora Đorđa Karčića i Josipa Baruna. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati radove dvojce autora u sklopu ljetnog kulturnog programa Udruge Harmonija, koji i ove godine donosi niz umjetničkih događanja na područje otoka. Izložba će biti otvorena od danas do 9. kolovoza, svakog dana od 19 do 22 sata u Toraču u Čunskom. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći je prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka, očekuje se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, Podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udanima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, a na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36. U Gorju malo niža.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: Nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Hej malý Lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošin.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan!

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, ovo su vijesti. Sutra će se u Velom Lošinju izvesti opera Otelo Giuseppea Verdija. Opernu tragediju izvešće ansambl okupljen pod umjetničkim vodstvom Simona Dešpalja, dok režiju potpisuje Katarina Panti-Liberovici. Na pozornici će nastupiti brojni domaći operni umjetnici, među kojima su Bože Jurić-Pešić, Petra Cik, Matija Mejić, Martina Menogoni, Jakov Kaležić, Krešimir Klepo, Damjan Apostolovski, Marta Redep i Magdalena Bermanec. Predstava počinje sutra u 21 sat u kući Betanija u Velom Lošinju. Bogati kulturni program nastavlja se i u Malom Lošinju, gdje će na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora biti izvedena hit komedija Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih kazališnih komedija u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Istodobno će u gradskoj knjižnici i čitaonici biti izvedena i dječja predstava Ronilac bisera, namijenjena djeci starijoj od 6 godina u sklopu programa O tok tok tok. Obje predstave počinju sutra, ali nemojte ih zamijeniti. Crnogorac u krevetu biti će u kinu, Ronilac bisera u knjižnici, oba dvoje u 21 sat. Sutra će u Belom biti održana društvena večer uz pjesmu i ples u sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. Posjetitelje očekuje večer uz glazbu, tombolu i druženje, a za zabavni dio programa pobrinut će se Žažara Band. Program počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na trgu pri Crekvah u Belom. Ljubitelje džeza sutra očekuje koncert Tima Lasija i Leona Brenka, koji donose intiman glazbeni susret saksofona i klavira. Koncert počinje sutra u 21 sat u restoranu Alfred Keller Botik Hotela Alhambra u Malom Lošinju. Ljubitelji sporta sutra očekuju 14. stolno-tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom. Tradicionalno natjecanje ponovno će okupiti zaljubljenike u stolni tenis svih uzrasta, koji će svoje vještine odmjeriti na otvorenom u prijateljskom i natjecateljskom ozračju, pred publikom u središtu grada. Neke detalje rekao nam je Goran Broz.
2: U subotu 8. kolovoza održat će se stolnoteniski turnir na otvorenom na trgu u Malom Lošinju. Riječ je o sad već tradicionalnom turniru na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani igrači. Ovaj turnir igra se od 2013. godine bez prekida, dakle riječ je o 14. izdanju turnira koji okuplja igrače iz našeg lokalnog stolnoteniskog kluba i turiste koji se nađu na Lošinju, kako strane, tako i domaće, a među njima se uvijek nađe nekoliko igrača koji su aktivni u stolnom tenisu. Početak turnira je u 20 sati, a prijave će biti moguće prije početka turnira. Onaj tko želi igrati trebao bi doći 15 minuta prije samog početka turnira, jer jednom kad kreneš dvije prijave više neće biti moguće. Igra se na 4 stola, što znači da format samog natjecanja ovisi o broju prijavljenih igrača, jer je cilj da se finalni susret završi koju minutu prije ponoći. Dođite, igrajte ili samo dođite vidjeti stolni tenis na Lošinju.
1: 14. stolno-tenisko prvenstvo Lošinja na otvorenom održat će se sutra s početkom u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske. Veli Lošinj sutra će biti domaćin 4. veloselske Dagnjade, gastro manifestacije koja okuplja mještane i posjetitelje uz okuse mora i ugodno ljetno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda jela od Dagnji te zabavni program uz nastup Trend, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu tijekom večeri. 4. veloselska Dagnjada održava se sutra u subotu 18 sati u Luci u Velom Lošinju. Ljubitelje klapske pjesme sutra u Čunskom očekuje a cappella koncert Klape u Čunskom. U jedinstvenom ambijentu Piazzala pokraj crkve Svetog Nikole nastupit će 5 klapa iz različitih dijelova Hrvatske. Ženska klapa Anima Arbe iz Raba, muška klapa Barun iz Svete Nedelje, muška klapa Čikat iz Malog Lošinja, ženska klapa Hreljin iz Hreljina te muška klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Program će voditi Ana Kersulić, a organizator koncerta je Klapa Barun. Koncert počinje sutra u 21 sat na Piazzalu pokraj crkve Sveti Nikola u Čunskom. Ulaz je slobodan. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i početkom kolovoza bilježe pozitivan trend. U prvih 6 dana mjeseca ostvareno je 117.621 noćenje, što je 11,15% više nego što u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, slijede turisti iz Hrvatske, Njemačke, Italije i Austrije. Kada su riječi o vrstama smještaja, najveći broj noćenja zabilježeno je u kampovima, zatim objekta u domaćinstvu, nekomercijalnom smještaju i hotelima, koji su ostvarili najveći rast među svim oblicima smještaja. Na sam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, ostvareno je 24.247 noćenja, što je 0,64% više nego na isti datum prošle godine. Od početka godine do danas na području grada Malog Lošinja ostvareno je ukupno 194.228 dolazaka i 1.308.775 noćenja, što predstavlja rast od 0,83% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 2. Švicarski tenisač Roger Federer i ovog ljeta boravi na Lošinju. U razgovoru sa časopisom Elle otkrio je da se u uvali Čikat vraća zbog mira, prirode i opuštene atmosfere koju ondje pronalazi. Ispričao je kako je na Lošinju prvi put došao na preporuku svog dugogodišnjeg trenera Ivana Ljubičića, te da ga je otok odmah osvojio. Tijekom boravka posjetio je restoran Macunoki u hotelu Belvin, gdje se fotografirao s osobljem i gostima. Federer je istaknuo da mu Lošinj pruža priliku za odmor daleko od svakodnevnog tempa, te da se zbog toga rado vraća na otok. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći je prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka, očekuje se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, a na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36. U gorju malo niža.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Apoksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i tu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
6: Tvoj najdraži radio.

Ausstürme, Malo. Was wäre jetzt?

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na modern način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
5: Radio Lošinj.

take him, even though you can.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.